0: Radio JM, c'est votre radio juive à Marseille. C'est votre radio juive à Marseille.
1: Radio JM.
2: Radio JM.
1: איזה כיף.
3: אז תקשיבי, את כל מה שרציתי. כבר לא מעדיף להיות לבד. אני נשבע לך זכיתי, וכמה חיכיתי.

0: Radio JM, c'est votre radio juive à Marseille. Il est 5h.
1: Vous écoutez Radio JM, il est 5h. Maintenant, vous allez retrouver les Sichot par le Rav Obadia Yosef.
2: יתגדל ויתקדש ושמח רבה עמד ולקרותי ויבליך מלכותי ויצפה פורקני וקרים משחי ויחו ונביאו בכל מה זכו בית ישראל ואגר אז מכרים ויברו אמן אמן

אבותינו, חטאנו אבותינו, חטאנו חטאנו עם אבותינו, שאנו מלבד לפניך, אדוני אלוהינו. מלבד לפניך יושב מרום, חלו הנסתרות והנגלות, לא נערזי עולם, וכל אחד תחפש, כל אחד לבטן,

0: רבנו תיהודה, אלו כאן ירחמם אלוהים, יושב רק כסא רחמים. אל מכנס יושב רק כסא רחמים.
1: מה
0: לבחור, מה לבחור, מה לבחור, מה לבחור, מה לבחור, מה לבחור, מה לבחור, מה לבחור, מה לבחור, מה לבחור, מה לבחור, מה לבחור, מה לבחור, מה לבחור, מה לבחור, מה לבחור, מה לבחור, מה לבחור, מה לבחור, מה לבחור, מה לבחור, מה לבחור, מה לבחור, מה לבחור, מה לבחור, מה לבחור, מה לבחור, מה לבחור, מה לבחור, מה לבחור, מה לבחור, מה לבחור, מה לבחור, מה לבחור, מה לבחור, מה לבחור, מה לבחור, מה לבחור, מה לבחור, מה לבחור, מה לבחור, מה לבחור, מה לבחור, מה לבחור, מה לבחור, מה לבחור, מה לבחור, מה לבחור, מה לבחור, מה לבחור, מה לבחור, מה לבחור, מה לבחור, מה

אנחנו בושנו במעשינו, לכלנו בעוונותינו, איננו פירי השיברו ביצעני הרים ראש, אלוהים אלוהי אבותינו, עשינו קלה תוכן לך במשפט, ותכנענו דרך נעשה לך הטבע, ותכנענו מותנענו לדוריך, דרות מעשים בשוריך, קרושי נחמיניך, ונזעקים לך במשפט אלוהים ומגיע, וספי שירות המרית המתהווה כשווינו, נכון להתעדות ובשך המפידעות, עכשיו שעודת הפיוט ותעשי מלימודיך, אבל כאן סהנה נסלם מזיר, ידע את השאלה שאלה עמוכה מגיע תבין אשר אין עמוכה. כי תשיב לבצרו נכודי מאסירי התקווה, אנחנו היינו אלו ולכי אבותינו, תבוא לפניך תפילתנו, ותרם כאילו בתחנתנו, שאנחנו זה פנים וכשה עורף, אמר לפניך אנחנו היינו אלו ולכי אבותינו צדיקים, אנחנו ולא חטאנו, אבל חטאנו, עמינו, פשענו, אנחנו אבותינו ואנשי ביתנו, חטאתי כל יחד ועמונינו חסיתי, אמרתי, הודיע נפש עיר אדוני, ואתה נשאת עמון חטאתי, סלע, וכסף יש עם לא יצליח, ודבר זה מרוחם, אשמנו, אכנו מאחרות תנצורות, בגדנו, ותנו תורתך ימים ולילות, גזלנו,

קשי נורף, ככל סדרות השפע, רשענו, רעים לשמיים ולבריות היינו, שיחתנו, שקרנו, שחתנו זרע קודש לבטלה, תיעבנו, טעינו ותעתנו, נוסענו במצוותיך ומשפטיך הטובים בראש הבעלנו, ואת לסדיה כל הבעלנו, כי אמת רשית ואנחנו הרשענו. אשבנו בכל עם בושו בכל גוי גלמנו בסוף דבי לבינו חטאינו ובחובה לבינו ונפלא פערינו זו מחדשינו הרב עבורינו ורצינו את הרשמה ואת בתים לזלים כוחים ונוחים ונראה שכמו אמרינו משוח ומולת בנו עשינו עולם עדים וסבלנו עשית בנו אבל דיבה שובענו כל השם מידם סוף טובה שבאבונו חזרו חזרו אלוהינו ועשתה בנו עבורינו

בחרס כולה עונים ואומרים גלגלים עלה אומרים אדוני אדוננו זה חרס כולה עונים ואומרים המונים עלה אומרים אדוני אדוננו יסעב שפת המונגלות המונים

بقت بني بشو مام كاش على الملاح بعد وعسى ارث وحوتو وها خيرو يسرم علي ارتو عيتك بيسي فوسي واربع تفوتو ميوحد به اشير هو يهو بمولي هو مثل حين فلم يوتر ايل ואחריו לא יהיה. לקדושה שמך עשינו לנו, לעולנו עד מועד, לעולנו כשמחת הכבוד. על חסדך, על אמתך, על המרוגים, אל האלוהים. ואלוהינו בשמיים, חדרנו בשמיים. וזוכר בכלו פעמיים, חי וקיים, ומלא רחמים, ומלא זכיות הוא. כל אשר חפץ עשה בשמיים ובארץ מימינו ותעשו ימינו ולא תפעל כי הכל מעשה ידיו. אלוהינו שבשמיים שמע קריאתנו וקבל תפילתנו ברצון. אלוהינו שבשמיים אתה בדיינו ובורך גלותנו. עבד ואשמיע את כל הקמים עלינו לרע. אלוהינו שבשמיים בנזכר זכור ואל תשכחנו. תחמנו ואת ממנו עשינו בשרות טובות אתן מעלינו מעל עמך עשייה בכל מקום שהם כל גזרות קשות ורעות ואין שבשמיים גזרו עלינו גזרות טובות גדלי כבוד בחוץ עלינו מהרה ואין שבשמיים זרשנו חיים מצלנו ושתמנו ביד קמנו ואין שבשמיים מעטרון היום וחורב היום בתפילתנו תשובה שנאמן לפניך רואינו שבשמיים ואל תבשנו בסברנו ונכלל ואתה עלינו רואינו שבשמיים זוכרים זכותו מלפניך זכינו במשפטיך רואינו שבשמיים חמור עלינו על תפינו ועל עוללינו חוס ורחם עלינו רואינו שבשמיים תרים תמות עמוננו תרינו בתומעותינו רואינו שבשמיים יבוד רחמך עלינו בשמיים כבוא שסכובשנו גדלת סמנו בשמיים למען החסים לא למעננו נחצת לא חצינו נחמת לא חמנו בשמיים אני משות בנו לטובן עבודתך בשמיים לקום את מקמתנו לקום לקמד המעבדך השפוך בשמיים סימוכת תפילתנו סימוכת סוכת דוד הנופלת בשמיים אני אתרתנו עלינו ביום קוראינו לך, עלית מעלינו, בשמיים פדינו בדי כל אויבינו, עלינו בדי יצרנו הרע, פרנסנו פרנסה טובה, בשמיים צווי אותנו ברכותיך, ונתנו ישועותיך, ונתנו במשפטיך, בשמיים קרב לנו קץ הגאולה, קרב לנו יום הישועה, לעבודתך ויראתך ולרוע גזר דיננו קבל ברחמים ורצון את תפילתנו ושבשמיינו ורבינו ובעלינו ואהב לעולם בך ישראל ופרק וחולים בך ישראל תמיד הוא חקשה והפרנסה אלוהינו שבשמיים שעת שבתנו ושלום בינינו ושלווה באמנותנו ואלו שבשמיים תן שלום בארץ שצבע בעולם תן שלום במלכות ותלום אותנו לך ואתם בארץ וזה נזורי המנחם לאוכל ונחם לבי הטף לסובע ואלו שבשמיים תקול תפילתנו כתור לתפניך ואלו שבשמיים עשה מנעות לטובה מנעות לישועה מנעות לרחמים עלינו אבינו, עלינו בורנו, עלינו גואלנו, עלינו דורשנו, ולהוד ואדם, ולבטיק ונחמות, עלינו זך וישר, עלינו חי וקיים, עלינו טהור עיניים, עלינו יושב שמיים, עלינו כביר כוח, עלינו חפץ ברשע,

יעשה לבן יצחק מהכת והוא למיך. אדוני יעשה לבן יעקב יענה בסלם במרומיך. אדוני יעשה לבן משה.

אני בשמו בנו בירושלים, אני יהוה בהר הכרמל, אני נשאר בריחו, אני חזקיהו בחנותו, אני נורא מיד דגה, אני חניה בשם מעזרה בגולת ונורא יקדתה, אני דניאל בגובה דר יבתה, אני מודחה ויושב בשושן הבירה, אני נעזרה בגולה, אני נחולים במגן, אני נשדקים וחסיד יתמין, זה בכל דבר דר עלינן. חמלה עלינה, חמלה שדים, חמלה פירות, החמלה שמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חמלה חשוכן נורא פקנה בלדים שימח רבה זיכרון לפניך בשחת נעד תפיר מפח, תתאו לך בלדים חק תברה ותתחק קוראיך באים לכל עשירה תשתון חבר חמל תשתון נסון אל עקוד עורר חמיך רכי שזמים ונקטיב לי חרבי וזמים וחסוד

מרן הדבישמיה, אנחנו מתחננים, כי אתם מתחננים, הרי פעמל ולתיות, אמרנו את זה לקבל כמעט. מרן הדבישמיה, אנחנו מתחננים, כמו שאתם מתחננים, הרי ולא נשביע לכם פעם ספרתי, מה עמד אתם שופים תאמינים, הרי מבינך בעצמה, חולקה נח, צורה דחייה, ומתייה, אשר ולכם יפה שתאמינים, אתם יפה שתאמינים, ג'ודן, וכזה מהעלם של בנה, זה בלי כמי, ולכם מהערכה, מסיק דרעי ולעד, יפה,

ולחיוכם עשה לנו. ואת לנו היום כל יום ויום את תפילתנו. ואת תמשלו בסברנו.

קיבלת את שפחתה ונוחם את אדם ונאב בעלמה ואמרו אמין תענו ותעשו ונחמים ונשמיים תקובל צעקתכם ותנתכם ברצון יעני קולעתנתכם קיים בכם ובנו בכלל שכתוב באדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם 1,000 פעמים לברך אתכם כאשר זה בלכם וכן יהיה רצון ונאמר אמין תתקבל, צורת הנמה ותנם, צורת הנמה ותנם, זכו מיד ישראל קודם אבו נעד משמיה והרעב אברו אמן לשלם הרבה במשמיה חיים וסבא ושלם לחמה שזה ברוך הוא הגבלת שלם הפרק רווח ויצננו וכל עמו ישראל ואברו אמן עושה שלום, ואמרו לבו ולחבר, עושה שלום עלינו מקום ישראל, ואמרו אמן. שיר המעלו, המקים של השיחה אדוני, אדוני שמעה בפני סינן, דחר קשור לבית אבינו, ואומרו לבו, ואומרו לבו, ואני אעמוד. כן, בכלל שיחה אדוני, שבו נקבי, תודה שבו את הנשים, ברוכתי, לפשיד אדוני, משומרים לבוקר, שומרים לבוקר, חילת אל אדוני, כי באדוני, החשד לרגע מופזות, והוא יפדת ישראל. כל עוונותיו

האינסטנט, כולם דבוקים למסכים. לעזאזל כבר, לאן כולם רצים? רוטפים אחרי הריגושים, קשקושים. כל היום בחיפושים, בפייסבוק ובאינסטגרם.

רצית לקנות שרשרת בדוכן שלי לראשונה פגשתי בך עיניים צבע תחלת סיפרת את במקום מהדרום עברת לגור בשן

0: נהיה איתי, הכל איתך הולך איתי. עוד לא התעוררתי
1: רדיו JM. רדיו JM, c'est votre radio juive à Marseille. Il est 20h.